0: Patron, nga ye nga papier te.
1: Lasine.
2: Non, patron.
1: Flene ka mobile kono, ne nana ni papier do ye, ibo taka di afuma.